Den store danske hitmager Rasmus Seebach gav os et af hans store hits, nemlig Øde Ø. Før det så det Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight. Skal vi have fat i musikkens grand old man, nemlig Paul McCartney i selskab med The Wings. Vi skal have fat i Silly Love Song. Come on.

Ja, det siger Cheap Thrills, før det The Bangles, Eternal Flame og Paul McCartney and the Wings med City Love Song. Så skal vi have fat i lidt rock og roll. Vi skal have fat i amerikanske Aerosmith, og her kommer de med Dude Looks Like a Lady, søndag morgen på Radio Alfa. Godmorgen.

da Rasmus Seebach startede med alle de her sange her, der var Ankerstjerne faktisk inde og have stor aktie i mange af numrene og producere dem. Vi lavede altså også sangen sammen her, Rasmus Seebach og Ankerstjerne og Millionær på Radio FM. Og her er en af de store rockklassikere her, Boston og More Than a Feeling.

Retro Top 40 kun her på Radio Alfa. Jermaine Stewart, plads nummer 33, lidt op ad listen uge. We don't have to take our clothes off. Og så er det Paul McCartney. Han er 32, går ned for 28. Her er hans Precious.

0: Det var Euromix på plads nummer 31, ned fra 26. Vi skal top 30 med på slaget 12, men først lige en nedtælling.
1: Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Og det er selvfølgelig en nedtælling fra 40 til 31, før Samantha Fox, Do You Wanna Please Me, Montego Bame, Amazulu 39, 38, Janet Jackson, Nasty, Rock Me Baby, Johnny Cash, Johnny Nash, 37, og 36, Toto, I'll Be Over You. More Than Physical, Bananarama, 35, 34, Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Og We Don't Have to Take Our Clothes Off, det er Jermaine Stewart, 33, 32, Paul McCartney, Press, og 31, Eurythmics, When Tomorrow Comes. Fra 31 til 30, på slaget 12,

0: 12 MC Mike og G og DJ Sven Holiday rappers her med Donna med True Blue. Vi skal i top 10, men først lige ned til den.
1: Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Det er fra 20 til 11, 20, Don Johnson, Heartbeat, Hi Hi Hi med Sandra, 19, 18, CC Cats og Heartbreak Hotel, A Question of Time, Depeche Mode, 17, 16, Michael Falt ud af mørket, og Brand New, A Lover med Dead or Alive var 15, 14, Movieland, Postcard to New York, Take My Breath Away med Berlin var 13, 12, MC Micah G og DJ Sven med Holiday Rap, og så 11 med Donna med Two Blue. På en 10. plads op fra 17, der går Frankie Goes to Hollywood og Ray Charles.